yang menjadi bahagian kita, biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang mempunyai firman ini, memberkati kita semua. Amin.